brenner deg helt. Går det tanker til han som du slepte? Eller alt det som var kun i dust fotefar, som liksom